Tu var strypen og kjefte vi blau og tøyn og gode menneske av öll og natten tungumalen falkon og falkasløvun. Oppenbøringen 5.0. Jeg misker all tjau og fellesskaper her i faren og Aron rønt av få heimsens tjauer av sessa sæman i frie til þessa løysa fellesskversk atlaner. Hette hefur etna så fratt som mulig men omgang til fullnar. Trongden til at utihuysa hver annan hefur hér til fóra fyrir semju og í umfætar allan knöttin, hefast vandamálinni og í manna að þinn hefur að dreigast við, hefa verið svo ofur hans stjór. Ta og ég ein sunnudag fyrir mongun árun sögjani kega í nýjur og sænastu bók bóiblunar som uppenberingin. Ta sá ég nekka sem gleddi mig á metlit. Mengan við sagt að uppenberingar bókin svo torskild. Möfli hún það í stöfum. Men í hessum förn bóðskapur hennara einfaldur. Vi lesa. Sujana fekk jeg suttja stauran skæra som andjinn kundu telja av öllun, tjauun, attun, falkun og tungumalun, teg stauur fyrir hasetn og lampunun, kladd og sujar kvitar kistlar. Og sujana ver hesin tujandi spurningin settir. Hese som kladd eru ui hinar suju, kvit og kistlanar, hverju eru teg og hverjan eru teg komin. Sværi og gibi verur vi ein himmalsku myndelaga og av einun av borgarun himmalsins og sværar. Hetta tei som hefa tvoa klei søyne og gjørste kvöyde blau lamsins. Tui tei fyrir hasæti guds. Lampi og herur umrött Jesus Kristus, som i skriftene stundun ver nevndur lamp guds, etla som her og uppenberingine lampi. Hetta vísir okkum grætt að blá Jésusar einasta atgangin til hinn himmalska stægin. Einasta grundin til að hesi voru her var að hefur tvóa og bláu frelsar hans. Spurningurinn og í natúrliga stingur sig upp í hesin í tvóafur og Jésu Kristi bláu svo farga í krossins trea hinn dægin að Golgata. Vi í millin torra og í skla standa fyrir asjón Guds og sum rönsa frá synd, søyni og í bláu Jesusar. Annar rönsan finnst ikki. Tann sum skal gera sér nekra vegun himmalin og vera vi, sama við öllun hinan óteljandi skæra av menneskjum av öllun attum tungumálum falkun og falkaslöfun, ma fyrst vera rönsavur og Jesu Kristi dýrabara bláu sum rann a krossunum fyrir teg. Amen.